Okay, kuri telefone niba ari umuntu turamwakira ariko nanone niba na uhari turikomereza kabisa. Allo 10. Uyo yagiye. Umuntu kuri telefone turamwakira umuntu umwe tugende. Umuntu umwe kuri telefone 0788 317 18. Allo. Allo. Allo 10. Allo. Uyu mutaramu yagiye.